полнолудом утеху тражить и упорно. Сбок твоє сукне плаве серце є, моє ставно суморно. І за то стало лутом утеху тражить упорно. Сбок твоє сукне плаве серце є,